lebuile haholo Kenny Modupi e ka ditaba tseno sa hora ya leshome le metso e mmedi mo mamedi se latelang e tla ba sa hora ya pele ka jeno o ke lebobedi le la mashome a mabedi a na le metso

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamele.
2: E mashume a mabedi a hantle pele re fitla horeng ya bobedi. Ke mashume a mabedi metsotso pele re fitla horeng ya bobedi. Mametse re sedi FM le sedi FM ke mollelwa. Wa ratwa wa lelwa. Sehlosa letsatsi ke sena mo mamedi he. Re tlo bua. Go bua dinnete fela ke re maqhobosu. Go bua nnete. Ke nako re bua nnete. Bomme re bontate. Gapele ke le fetsa gore na le tlo arabelang tlhe ke le fe dinomoro tsa mohala. Tsa WhatsApp ke 079-758-5066. Nomoro tse le tsetswang ke 086-003-084. Hona le ntho eo batho bao le leng dikamanong tsa lerato le bona ba ratang ho etsa. Ha le rate ba bang le tshaba ho bua hore ha le rate, tjhe ba bang ke ntho le sa e tsotelleng. Ebe ke eng e? 079-758-5066-086-003-084. Ho na le ntho batho ba lona ba ratang ho etsa le sa e rate. Ebile sa leka ba le bo di-TikTok tje, ba e etsa ho feta. Ha re utlwe ponto ba go sile gore no botlhola ba go sile.